0: ניצוג נמלרני.
1: קוי ענק פעה.
0: תקסנק צנוע, רסטק חלוטנם, קהלק חטא.
1: קיטק.
0: תקסנק חציר.
1: קוי ענק.
0: ניתן. קוטמלין ארלוקי, אילן כאן, בגלל לצנן כשומקן, כשיזלומק. שמי בלנות שומקות. Good morning, Aluki. Luna at mouth, because it looks better. Dumb shoe, yeah, tiny with a meat. Good morning, Aluki. Nabari hook, Nabaskep, ask a real. Damak, ye karmic shoe. Johnny, I said, good morning, Aluki.
1: Goyana.
0: Yeah. Okay, nyt on vihtk.
1: Kojan kajaga oletin. Ja, tjalli akuna kajaga on kigahleni pilga. Akuna kannut kluku. Hanku tauha mullinga kluta pilga kaput. Ahtsa kaluni makutun. Amsram huayum nit. Nitlhkapiluku kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan- betwa CP nikakut pitu kut side band radio makut suwe chapat pingat hat ni inkut klashot nicht kaput piluki mudenga kluta pilh kaput kalahta kamta to yilu mun nuktak kluting su pingakamung asa mun channel la mun nuktak kluting pingakamung nit naktus hudil light to yi kotnam chale chakhalo agayu wikimun pillo pisimini jiulik nukhlu niyakuna kalakhtlha kwatn kanlha umyoklaka yukhuk umjetuk kankhiyukka kasputtoy buhluku allah luku mulinga nakhkutja kwankuta kalakhtlimta doch umyong ut kluku chaimna kanrut kellaglik bis kenrilutik umyong chaut kharluku taguam una kanrut kaataqput yuvrigiluku khwatn khwa akhum khuyaan anayrut mapilalhukkinga yum qaatootn pikaatn aknih ngailavat kilpit khwal iluullik ngailavat Dotten galachtun. Umyong chout klau kuk unakan rut kakabuk. Malruch kukunik. Akne rut ngaiskan ilam gnun doi kan rut klugu. Ber bilhkak dotten doi ayukuk. Umyong chatu luni kwa yukwankuta yukuni. Yulreni umyong arut klugu khacha bilrian ritlhka kanruyun chalillu kwatn uksorumi upnkhkamillu aya katakhkama akhum atasma kanlalha jiunren jiu naqlugu ayarpaknak tumtailingurmiit kiskuvut tumtailingurmun ivriqlugu murilkluukku aarnarlhiit nalluunait niluuk alinginarlutun pillerit aamam toriyuillingutlagkut taa ayaagalut

0: kiesse, kun kamakken se penksamnen niin, että nun annu naulles tahrytk. Tumi, sitka, kingulis, sitka mi representati vaksuivan katvoisuksen, että se on mamai. Ja li kuvia lahti traalakalutin, amin, laang lainakalutin, su. Tumi utshok, tumi utshui. Ilumun mõiskluki akki xaalutun tunutlaagakut akumsingaqam unatsali qanrut ksaipakaaki tivdintaq imahtu yahpa itritam asaan nunahparn k imahpim lakkaan wanirwi takhurn khosqlas Tiivitin taamiukmaari ilutungallu. Hankut atukuilaahut maanita tamakumaa kiittoomu maayuhtuulutungallu. Tamana timihina kukkaa. Tutuukstalit kannu taksuki. Maavutuun utakalareakko townhouse meetingaaliak naiksuki. Tiivittää tuon nimisen aluukki. Niitä kakamukutkan kannut klaskit, pyrskit. Tuohon kiitsimaa aikata tapahtu yhdy päivätys knakilu. Ja toi. Tuohon Jimmy Knoxhojakit tiivitän takmanna kvalifaa ja omalla riittää. Saatia ripiä mun upaakumun.
1: Yes, sir.
0: Okay, I see them. I'm happy. Good morning, Agluji.
1: Umioksuki kiunritta asilrakun unnom kakhan atoksarasarka.
0: Amen. Okay, bye-bye.
1: Ii, kuyanakfa. Akunatoi kuingas umioom nintikit lahtokka. Iani nunakparinun akhiloh kuyuhtli akhiloosipäkka ma. Tangala maa yukun rilgonin yukunik. Tsalik kalay na mi without?
0: Yeah, kani kusas without.
1: Ii? Tsam kacali asam kanak kang katin?
0: No, ni chukni akam kan. Bye, askaw ni
1: utak. Ii, kita ki, bye. Ii, pitsak na kita ka. Iline. Excuse me. Kalak kagalitin. Ahukutwa. Pau nakalagay sa pekam ting paayakap na ting tayo maagatlas tatama na lit ting ilukupiw nga takwam asigtok ako na unna ko ka umiyak na kakput man na umiyong tsaklo takwang ko ta chichuklo ta pilak kakput Jali Lu Ahuna Bingut Ojaka Corporation Nam Jal at Jekun Jali Lirit Ugut Bene Ahum Robert Lakander Building Akpingna Taumuk Atkpakluku Pinky Ta Bowling Alis Kpingna Pinky Makum Park Kah Aputin Park Kampingum Illoni Witaluni Bowling Alisk Tony August 25 and 26 Tony Matumk Huangkuta Yuppigini Yung Nakuchimnik Illi Tamatum Ilang kachikok, imang kachikok, asan kachali, bitang kachikaw lo niyo.

0: cho cái tao co cái vé rồi luôn tao co cái piu con được à cái cho lo cái chuột cái chuột xe con tao bắt tụng cho cái cho cái cho ai chú chú ta tâm số gạch nghe có chứ sau khi ông ta tao cứ chơi cái chơi gì thì tao yêu thương cái tao cứ tao tu cái gì là chú chú xe gạch à thật biết cái rồi là xong rồi cái tao một tao một tao yêu tao bao cái chú chú cũng bao cái Kuya nak sik to biko sik we ga khani ka no we da ta pes ksu ko to ga tu no ita che ita yo ka ko ko ma ni no to ku na la su i ta ga u bu yo ta ga ti ta le ka yo ga ni ta tu ku sa ga ti to ik ik ke tu pes na ta u tu ma ga ka ko to so ku ta ko ku ta le ka o sa ma ko ni ak sa ko ti ni ko im Aksa kami tohtoa ei vahkai pakut. Sä psissin nohman jukaani pak piuuk. Ja voi näitä tamana. Tuo tammai aaku tiekka piinä, joka minä oon siinut kamti tai vaikka näitä kankhaa malista kutsuni tamakun. Kuuma kakamu, atsakasti tamakamu, jukaani pak pikkhiu alatamu. Nuna toni tän kausilla, kun vaakse sitä tau kuuma atsakasti. Joo, joo, tämä on kipinä, sitä ei ole takkaan, kun tietysti tukkaan siitä, kun tuo oli jäänyt. Ja se lähti, kun se on kipinästä ja kun se tiukta kanska. Alaa, jos kohtaa teemme kituksi, kun kituksi kiinni. Viikat on niitä tuntuna vaan ja kannuttakaa. Nyt mä kuulin pika kaksi saksa, että mitä nämä vuolta tiukki, kun hän kitti. Että hän kuvitaan rohtu, niin näitä on sikin rohtu. Kun tuo oli vastaavaksi.
1: I koyan khwal kaya gaulit a unat to sasakput a khani 2 minutes thing yugna khokka a am snrikh tok takam akkune kaya gaulit pilkhne a kuya wikluj tamakhpchi akuna lu unnoqo a primary pri khot vote vote tak vote chikut unnoqo Vote, sasak kaukan 8 a.m. ikertut 8 p.m. makt kiisuku. Taunatoi ilaput rokhuki. Vote, Benny ONC mitaim nreni kuralakayakan kaukutta. Matumuk. Paifjiluuteng pekaattakaluuteng peshat kayaa kuna yksuku illit nreeniklakayaakan katakuan piksaitut. Taim toi niitsikunisuuteng niitsikuniluutse pilakufji asaani huatin piaagani kanrutikluku pilaagat. August 25-26. Tauku grinrik atukuluk ukut ONC urujarak corporationak gilligilu tingpikatahtut asanik makunik hornimam trilgini bevatsah tohtsah kapat makut illait pukkahluki takiluta nitsikuniaktakunaput tamana tikiillunipikan kuyanakpa nitsikunilgini kayagakulutin lupilgini rinik tahata kakimna Sohluku atukuluku pinnahput. Ayukutsit nakshatotin manatura luku pihkanata. Pihkanata.

quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerilungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigalutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.

nakutput. Tamakut ikayukht kaput tai miyubrihiluki murikkaqchaarluki pillukumtki makutthuntootn kali kiwikini taim toyamlaq qaqluku pillukput taa taqwaam naaqluki pillukumtki qaillun pillkiuqoorlutn toox chuchukchitaarlutn paeqqamun chanak taqoqqarkaorlutn qalartlartut qall iigaaraluutn iggaulluki taim toi kaliikkait qallkarluki pillukumtki fissaamuniaani chuunnutchuunnuumi aqummulutn pikaattataunaammiiga tatsiiqqaanun nippitsittaaruskumtku taim qalartltunguumioqqartserrait tuutntuqqa piuqngaluuni taim pilarli taqqaam makuttaa tsiuliqqarpigini huawiittaaluutn pilerit aqummukallerit maku tsiuliqqarpigini murilkistun qittuut quatn qittuvarluni qanqiyaqaulutn bodyguard manittoi huankutaapeenik naulluuigmi murilkiqchaarlutn aggut pituulit yugnik securitynik pittooput tootntoi makut ayuuqqut tamaakkunik murilkluutn pilerit aggunarluu atan vahput akmani Washington DC mea kumgalra murilkistlehtuk toi huatn tamakutta ayukluni tamakunun ikluting pilgit tangkunun tauna tiulikahtput nut katakhaluku illiitatta illaitta taukut murilkilkhit akkiirutsitsiiganaku pikuunin puuliq tukhaltauna saskot illaitta akortorarkauluku tsapparkauluku tauna atan rullera totn ayuuqquq tauna angtooruuq tamakkuni aqumraliq makutsiuliqartit murilkluuki pilleriit toi quatn umioortaqnarluni huankuk iunnginnaulunuk pilleriigni quatn umioortaqnarluni takarranaqsaaqliiniuaalli tamakkuni makuni aqumgalutn pillerani taumkam umlu qanqiyaram khatn qanruskiikut kaigalluukki kaigallumtun taim alloorluni pilkkaan illi tammaakun allaitseequq kaigatput taim kiumaaqan Jauli, jamkai galu tapil hukum ta, pitciuh luni pekan, cak nukuya lah dukut, nan rakalu kusu unapil leks dukut. Tau mga, kwanku tau kwa yukuni, katcik sauna ta, pinak kukut doten, ikayut luta tamahun, chalitotn makut yulhutput ugoqorluki mattumun khottoi ukutsiulikkartiluutn pillerita umioortaqlartukut qatiikkaramun pilarayukluki taqwaam taim chamaklu chaqnernarqallraamakka piirtsitsinginarlutn paeqqamun taim qauairilutn llu pittuut tamaana huanku taaqua tamaakkuni uittaqaqsailam tanallorput

0: Ami um chao gasgami kun qallaguyutti qabax xukun leu nalu yaguyigatta umay waqdaritu yaqqa samun piaqabe qatiyaqsuli umay waqtqa xuquwaliqa walikun axtaqqaluku idxqun Tammaakun uankuta angaa yukkatti. Unaktunakput pinginatuusikka usaktuasgani. Ayokusikka kannautkisuumakku uankuta attaitni atuusumtikun. Sattamaskuumi sivuksik sainaktuk maaisutsani. Maaisisamtni. Tawai pidhto tatsia khamjitun anga yokkatli wassua pakolutli tutka rapat. Silang tsumatsi matum tunginun. Tari ingas hakul kassat kalaga yakat kun maai akhsakalut gaiksikret. Suppim su wangkuta kalaga yakapat. Tamaghi dalgatul hayuqtul. Maai liitsu maqa pihsaqut bagut iqdiyati. Mattumung tamana liitig naqqaqtig liigaghi kunikhtiku. Una tapqutsu maat. Qanqannauna liitsu guasqkani ilamini. Tunginun, kinnikusaak. Unaasu kinnikusaak, sukuni tamaskuan. Tangi yuilin rummiu, alak kutikasulka. Nuttan tangaksaak rikpku. Tapilhtu tatsiak putin, sivun yukkiu. Sakoo yung kaderas ko ni siyo amas ko ko. Maayta suman na aksakangan ako atama apakuluma anamasu kalang tiksan na.
1: Today's KCUK Chupik Word of the Day. Waqqa, wi chiki gaq ulqa nauga. Aghnagam qanag yaga wanika. Tamashkuq pichi wadn biluchi. Gih baksaga. How hard it is. Gih baksaga. How hard it is. Gih baksaga. Gih baksaga. Qiyana ni chugniluchi. Gakak chikichi.
2: Okay, good afternoon, Nichkinilgani. Chupik Valich Chipa, our late Elder David Boy Scout. Child will not forget what they were taught by parents. Chupik word, Kechpaksaga. How hot it is. Kechpaksaga. Kechpaksaga. How hot it is.